0: בוקר טוב, חברים יקרים, לעולמי יקר. לעשירייה שלנו נפלה זכות לשרת אתכם בהכנה לשיעור בוקר הזה. בחרנו בנושא אהבה, כי זה כל מה שאנחנו משתוקקים להגיע אליו, דרך אהבת חברים לאהבת השם. כולנו עוברים מצבים, עליות, ירידות, שאלות של מרגלים ופרו שמסיטים אותנו מהדרך. אבל יש לנו חברים גדולים שמחזיקים אותך ממש על הידיים ובלב שלהם, נותנים דוגמה, קינה והתפעלות, ומושכים אותך מזוהמת רצון לקבל אל חיבור והשפעה כל יום ויום, ובעזרתכם כל הר גבוה נהפך ממש לחוט השערה. לחיים חברים.
1: כתוב בזוהר, כמה מדורים על מדורים יש לצדיקים בעולם ההוא, והמדור העליון מכולם הוא לאותם שאהבת אדונם נקשרת בהם, כי המדור שלהם נקשר בהיכל העולה על הכל, משום שהקדוש ברוך הוא מתעטר בזה באהבה. היכל זה העליון על הכל נקרא אהבה, ועל אהבה עומד הכל, כמו שכתוב, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, והכל עומד באהבה.
2: סדנה פעילה, איך נשיג אהבה בינינו בזמן השיעור? איך נשיג אהבה בינינו בזמן השיעור?
3: כדי להשיג אהבה בינינו, אנחנו צריכים שהמאור יתקן אותנו. אנחנו עוד מעט נקרא במאמר.
4: Для того, чтобы достичь любви между нами, мы сейчас будем читать статью, что мы, человек не может исправить себя, не можем воевать с собой. Как написано, нам нужна сила, высшая сила, сила, которая выше нас. И мы сейчас на уроке, чтобы привлекать эту силу, притягивать ее вместе, чтобы у нас было это исправление, чтобы мы любили друг друга.
5: להתפלל לבורא שיאיר.
6: מליצה תרצו שתבוא נסוויטיל.
4: Чтобы светил из своих свойств и позволил приблизиться друг к другу и к нему.
7: בסוף הכל מסתכם בבקשה.
6: В конце концов все сводится к просьбе. Насколько мы действительно прикладываем усилия в этом и раскрываем, что только это мы можем принести, и требуем это от Творца.
4: Мы говорили о свете, молитве, которая может помочь. И нет более высокого, важного времени, чем собрание на утреннем уроке. Много десяток, одно желание, которое направлено именно на ту самую точку. Сейчас время требовать. Лучшего времени нету, чтобы мы потом говорили «потом» или еще что-то.
8: И... Маор, что
6: сейчас время, чтобы свет вернул нас к нашему корню, сблизил нас друг с другом. С одной стороны, выделил место света, чтобы он распространился между нами, а с другой стороны...
4: Чтобы совершить это действие, нам надо молиться настоящей молитвой Творцу, чтобы дал нам силу приблизиться к товарищам. И оттуда мы, как вчера, вот мы почувствовали это объединение, которое было между нами, чтобы нам удалось почувствовать это на уроке. И вообще урок для этого самое лучшее время.